0: 내가 거기 수학답붕아 가 나트고로워 지메 소스마 틸리니 지메 내가 세센 비사야 카트 비사가미 다마 실리니 잉어샤낙 내리니삭 아마 지메소 지가딩아 소스끼리랑아마 내가 삭붕아 이나키 이사색 이삽박가 이마터니아서릴링아 만약에 인간이 오나킨 이스파 만약 사바드킨나 우스코리난가 볼수미 사바드킨나 킨이시 오쿠아 인간이 숭이 생활자박아 인간이 간이톱 내리스너싱아 소스크리티가링 내리가자티사가마 나눗 아마 비아가사티가자박아 간이톱 인간이 내리스너싱아
1: 소스수 내리삭피기 우어우스타마콘 에어트 아론만온 에어트 내리왁푼
0: Inaki paret, protein paret, tavado, silin, aminakin. Agora tapas, tarayo takapo, taval, caffeine, takasina, pokisian vitamina, kasit, magnesium, mitak, imaresapai, neresaseka, timerso tarnafin, pisaresapaka, ua, asetit tapaka, imiko, neresase. Taparet, kasafin, imiusu tapaka, akodan, esumisarangam, neresinasaka, tau. Akutan, nadi nakatela supaya taram healthy mipaya ingasen ngan nerisartisa sa gikit nukisa sa gikit maapan nisen. Taking at sa konso sa gami.
1: Tawkan no ano tuti sa lumigo na sa takbo pag takasi sa lo. Ukapot si kilang abdesen nerislo at taklut.
0: Iya, mikisawa po sa tago. Protein paret. En sort snikasser. Der er papayava, en generelt en firkanter. Der går man ikke nede i vakata, i maka, sisam, der simmer, når sort op, at der går snikasser, så bare jeg bare protein paret. Der er sidde en mam, der simmer. Ging isam, at der er man ikke sivis over som træner ret darama. Ging isam, der kender bam, som i sarama. Sæstim sinner stå, syv timinger i sunge i sarama. Der er med sunge i sarpare nedrætninger, inger sarm, inger sar i tigatinger.
1: Imen, mere kan du andre til tids, imen takpio?
0: Flaske marsit, sykker ind i til tabakka. Der er ikke som ikke, der er flasket marsit i imerbakka. Der er ikke marsit nogen kjærlige, akkurat er nok der fem imerrætter, men nogen med det. Der er der går flasken i tablet til sådan ikke sig sabung, am der go at gå op energi på jer at gå op på am selv til det ikke nu kan nu o masse der sin næs.
1: Iron Man imod at tage på der ringe til til am passe vagt på dem op.
0: Iron Man er far til gini koara uki gini sig uki am man nedo masse der var uki gini sig af far til at gå imani koara ma Affa tiki sinnaagi kaam iti vitsar tiki sinnaa vaga. Kisiä affa naaga tuot iti vitsar annertinammi. Tam isi makasimangi tiki ruoppunga taamak imat. Sungi sannottaa se kohtu tiki sasar. Aamam iti vitsiinera se kohtu nere rojus suorami. Affa nunerikki ullu. Aataa iti vitsar tiki sasavaga.
1: Una sortna min am qav allartikke qaratsap taawr ama timi psuleqatigin nissa pingartoruissu puqsoorluqqanu assersuuteqarsinnaapit
0: tas ima kame as ullak asassuugut nalissita 3,8 km nalissagama dan ingersatinarsukkilin ingerllalliga Abertetaan on pääsin sillä kanninnera. Tämä sykkilin ingersään sekoittuisin näkemi. Tämä sykkilin niukkaat singaat ja reaksikin appatsisäärän niukkaat sattelikin. Tämä on kahdessamot unaminen annat pääsäkämi. Sunna tämä asiatu ennen nattitekkussuun takattaa takami. Se on sykkilin nammi. Sivisi mikä ammatin sisimmässäni, kitsi annan nerossinnääsini, iloasariassin tui annan nerini. Se on karassa, se on SM-säätistä, että tarjakkaat tuikenni ja rikkuus on qaraasaqa soptimeqaannernarporta qaraasanni arlaatuusuliqatigiisittariaqaqakki qaangernissaanut taupingaarnerpaami arpannermi arpanneqwasangiifigiakku iseeqora peqqutaalluni ayutorniquugami inuusuttuaraallinga tau arpannermi sangiikama tau unamminangaatiartissaasagami tassan qaraasaqa
1: sanni kissaatingarpatsigit imaassinnaasuama tutsiuteqqeriataartugut
0: pissangana pissangana qeriyaanaava idomo qoyanaqoyussua uangalu
1: iya qoyana taava tullinguullugu sammisassatsinnut ingerlaqqissaagut tassa tassuugu allamut ingerlasussaagatta
2: Tämä portti se toko sivitsin nersumit 2008 nersumit tuossa

0: toppialle sitten tässä. Ei ole natsitalainen mikki. Itään niin kuin, iduet sitten tapput panna, kun sinut kasvutsi teki yhtyä, teki yhtyä kahtyä, että sain hyvin kahtyä. Tämä upettoksaa, että siellä yhä siinkin suoruun. Tässä tämä sinun näkyy, että kun se sata kahtyä tämän. Tämä asia, niin puhuisi pinnaan ajattelua, että tuossa ratsiu, kengäämi on, käpisi sitten suokalassa. Tämä on, että saattaa ratsiu, niin vammi on, niin väikkaan, niin uuden niin väipsyttyvän täällä pohpun sakkasti jo kitua. Tämä on niin ingastaa syysi. Näkki jahtui niin täällä pohpaa, että pissi jahtui käpi silti. Pissi jahtui niin tekosatoksi maa sun. Tämä on ilmät saa jaa, että Simon Carlsen kohdat syy näitä vähän. Hän siihen niin. Akuutsa kannan, että hän meidän kymiin pensa, niin mäkkästi mahtunut kokea hoop, tikisin mä pisiä jätsi tolhist silti. Tää ua umiet sijakangin nama kaadokpa sänäsuttunga. Ulpansikku illua atoatsiu uanga kudatunga ina kaffiru tämänikku nuriak kammaslunga. Tämä varu, että tukaa niitä ilmiaksua apaa katsuna ennäät. Näet syy kaa tänne jäkustummin, näet syy kaa jääkku. Kisuusi, että kun jäksuu, kisuusi ymmiut, kämmä näet syy, että sohtuu. Piukku nahtunut miet sieliä sinne asunut rappisi. Oka näitä on kajasiet, äikku, silti rikkat. Siltä kutsutaan, äkä orangistuin nahtun, kapokhaatsut. Kajasien taanokpaa, että äkku, miet siellä on raksinna saa ja rapput. Tämä periaama näitä ymmi upannaa jahtua. Sulle aputsiri speedboili oma. Tämä kun siipangin säännäkään, niin umietsiä innä, aputsivi kujaltit, umietsiä kuin sanahtoa. Tämä on tuku tuokka, tämä on kuin sanahto toosuun. Kuatta, kun niin suuri sinne, kun suvistuu aslamme, että nuvenna soksuomme, kämmenään siikket. Tämä on speedpooli oma. Iläisä älkää ajattelua, että nakka, akuvatungaa menissumme soojahtu, niin siua umietsiä ilmisirikkiä. Ässä on kakirusen kohtu, kakirahtu liadu. Kasafimme ferjana di luat sillu pinsi ferjartu qalipa pallaartu lissilersorlu taawalu qinniliinarni kikiattorlu kangussanni kan mangartornartussaangatsun qalipaarlu after school miut akiartuaru nokittunersoarlu persuarsoarlu napparsmau kangatungaatsu immisikkiartorpor aasiammi orpassu alakkartere sunaffa illersamaartu ilaatsigu puilaina villuni immattassa soadu immisikkatsiu sumilluun taamarluun puilaajartoqangila ussilluun naqqaqqassaat aqutsaqalaa ikutseriarlu iparsu timaatungaatsu igaasakkut aallaama aallaarlunga arritungul guami iparsu kaallaarlu igaasaqqukkiartoqakku mutta se on ikään kuin se on, mitä iläjähtöä ei syöly. Kakalajahtun siis uinna raami. Ähti pihoi suuttu, akua, että mennä kingoa, että sinnustu niitä. Tässä tänne ajattakaisin apu. Käpi silti käydä Suomessa saarajatsiin. Pilokpuun, päiväni käykä pilkkaan, kengi sinna Suomi. Äkun näet on ainut. Tämä on amma niin suuren kuin, niin käpi silti inga saa qaqqissaat taawaru after school imut napparsimavimmut taawaru hotel imut taamanikkut hotel tuarsuarmut tuniorluit kokihu pisiortulin kallarmat aningaarpa suorni pinnasutigaagut qamawa Sjúlokpa að akutala það að bá um ég að sé hann um akutala líkjum bráðum. Þá gengum til að alumínjum kælu Finlandum sannartuga að dækutut að í lakutila. Ætlaðu að það kísið bækka að síðan akutala það 200 år sem var.
1: Það er mennig trist næjartulunnaðan.
0: Já, já. Það var þú.
1: Máttið til bæltað
0: svo. Já, bíni aftur að það sagt allu. Það bort að allu, það bíði hílpa svoan. Bíði að svo. Nú er það svo að mig að síðan í búin. Það var þú. Úkjú í danni. En annan sýli komið sér unga. Unga sér nýtt sukkut. Það var ekki nýtt út til að það. Það var ekki nýtt við að Ogal tu panga, tersego aslan kami menasal sih masih cili kami tu wanu kau tu nana menasius saya. Siku nabi anak pok, siku dah sesengi dah cint. Sunafa ini asal di tilat hands laksin siku kena karu as nombi nukar tu akam masuk hati ukut. Karena sih masih tu atau itu sih masih. Kiamuk pugarun ini ipasamat. Manit sup ikan ikan nami si kuku nak kakak sama si wisu. Tersana akan umut atau susah tu ngah usah kosong tu ngah awal itu sama iman nasi puisi tak kuat mata kau ama umah kayu kengirangan ni nua takkan kasong yang ni asing. Tahu nggak biar tosung nggak angut untuk kanguan habis pa sanggup yang asli dengan satu siku apa kerja tu toyak tosung nggak rupiah mua amba toyak tosung oka topok tu mikir tu aneh sih tu bah tu asli kayu pasti tak pasti asli biar pa urik nggak amba isin nggak amba sud ikat tu kasih utus. Tahu ram makas kasutit napa soktan maklum tak kusluit. Angus tahu semua kasih buat kusluit nak kusluit nanda ama. Eka imisutit ram bilanya saku siku buat kusluit imisut tak suang tu nak kalah semua. Imak perlu suang kesibu nak kam. Tahu nak kalah ama toa imisut seni kasih keku nak kusluit. Isui, nanti aku mat. Nak kasihkan tu, nista sasat toksu. Terus, nado nombor India gua kira ventral neng, putarok punya. Kau tu anak makku, nafsa sasunga, kakak taruh sasunga, kasih tu ni ikup pasat taruh sok. Mengasai taruh tu, ah, kakak tu. Nisun anggota saya mayor punya bangun aja, bangun tu macam suatu asal ni kui kama, rayan ni si kucing macam onis tu pelajar awal tahun panakas, si muda sama tersana adua itu nasi asal sak, kita suah sumiut si kuku nak kata sura si anu kasi macam kanu dia si mana ada saya nasi macam tu ni, apa ni usut si imak misut si semua kat tahu kemisan nawar sah si. Kau semua nanti, tapi visa kasih itu terus perayaan hari ini juga aku. Asyik nanti kita sampung kau tua ni suka perisian dari langgan nanti usah semua. Ipa asuh kita tidur, kami kita kecil nak asuh. Angkat semua buka mah, isam saya alwa mah sosu. Tahun kau semua misa sosu dalam masa ni susu ni. Ufafi mahu ibu mik nisat tu mik kisah latu mila tu asal kasihmu aja saya aku aja saya aku kalau pa rombi buaya senguak cimurah tosu tak cimurah tongasu tak asyik dengan saat aku dah pinetta rombi mik imia tof kerja kusu imia tu naik siapa atau waktu siapa top punya soal susu mengit sumisu.
2: Nufasiyasin nga doon din. Pula akti ang ligatid papatokosin merso, si Monol sinibtutun sa simalagatid siya, Milo Larslo Nuk, Mrs. Elikker Sarpo.
3: Radio para la apropiación social del conocimiento, las artes y la cultura.
4: En la UFM Estéreo exaltamos los valores nacionales, promoviendo la apropiación social de los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República.